Ariwewe tai ariwewe ariwewe kama kama kabukono gona yeseru toyanyo nyamushi yanyo yanyo yanyo ndanyo ariwewe vumera wikanze wigoma goma.